Rhythmus vitae, luciam meam intrenium, in parvis momentis illuminam facium meam. Mentavania est, certo sciocco.